0: som har populärna kära med sig när du bär och kidu här i.
1: Björn, assa är den sängurata. Ja. Den är i så fyra han i så
0: var. Ja, ja. Ja, det är vi måste så på den makten ni kan sälja om när du har kontakt om ni kan gå och sorta på det som idag i Mexiko med USA om Kanada med du det är jag och så kan ta mig i må Kanada med kan jag ta kan inte gå så på när du har kontakt så man är av en natunga ni tamani kan ta kan inte gå så på det så ni det så idag ni kan gå och sorta på när du har kontakt så du sätt jag kan få en gång med unnukut affinar pinga sunut Kroatien Ghana am affinar pinga sunut unnuk akagu Panama England tawa am akkanon unnukut kavade am malu Saudi Arabian am akkanon nokata sepput Uruguay am malu Spanien kakam tak des bisengar khatorsup tawa unnuan nasu amarlunut
1: Asse
0: ingit ingitini Egypten amadu Iran tam nap marlun oqaltaassapput New Zealand amadu Belgium kakkaunnuannarsua marlunut tasapammi
1: yes
0: sapammi io arfinernut South Africa Canada kakkaukuamunnuannarsua taatsinut ataatsin Jordan amadu Argentina taru amma ataatsin oqaltaassapput Algeria Austria Akankakkanut tässäru Kolumbia, Portugal am akankakkanut unnukkut DR Congo ammalu Uzbekistan. Tässä ahvinen ongelma sepä miltä asakattaa urohtussaapput.
1: Sitä kattukkut okun nelu naps sumingainanus. Sumingainanus hatida asäänä osaadua amit.
0: Tässä
1: on emä kaalaa saa äppingin nitsinni. Tässä asäätattok. Kada der 22 nan okiodik Nemo Thompson
0: ab i dumul
1: dan kontrakt at det som bisiaren rasma vok
0: so
1: FC Fredericia mingani so una professionalitet ut assatter nissa binerullu
0: a stamapo
1: uko danske
0: det
1: fodboldklub bit i dag
0: ab klub bit ab det Unam misanra sorto Premier League da Super League sorto ma kor Premier League da tulun na sorto. Sin den makim Super League rapo. Da du am sorna ma am tulli ila am qaffasittarput. Tulli narsaattartut la qaffattartut Super League mut
1: sorto. Sen
0: a pilum torra ila.
1: Nemo pilluarit.
0: Pilluarit
1: ni da mut
0: torra pu am
1: sorra
0: wannarnaq. Ja, hinnarik.
1: Yep.
0: Pitratta derat atuguni una tusaqqalaartiu.